До Біщади, до Ради, до Випітки, до Вибітки, до Ружанця і по заводах. Аліна Камінська і Павел Павлік. Перша пара РМФ ФМ. В суботу о 9:00 ранку.